Sara Larsson låta Stateside fick du på NRK MP3 och nu. Har du lyst att finna ut av hvor i Norge är det du befinner denne sommardagen 29 juli egentligen? Det är sol, regn eller ganska mycket vind där du är. Så har jag väldigt lyst att finna ut av hvilken byer och bygder är det som hör på MP3. Detta gör jag var eneste dag, nästan var eneste dag i hvert fall. Och akkurat nu så vill jag höra ifrån dig också. Hvor är du än akkurat nu mens jag snackar? Send en melding till mig via appen NRK Radio där du bara fortæller mig hvor du är än. Skriv bara navnet på byen eller bygda di. Så ska vi ge en liten shoutout till både där och by eller platsen du är på. Ska inte vara så vanskligt att sända en melding där också. Du måste bara klicka dig in i appen NRK Radio. Så trycker du direkt helt nederst. Så väljer du MP3 som kanal och då kan du sende meg en melding inn til systemet her, så får vi en oversikt over hvor er det man har skudd på MP3 denne 29. juli i det klokka er 4:07. Kan du bare si til deg at jeg heter Amir og at jeg henger med deg utover denne ettermiddagen, så håper jeg at du har lyst til å bli med på denne onsdagsfesten. Ok, det bare å klikke seg inn i appen, og så forteller du meg hvor i Norge du er hen. Jeg synes jo det er veldig trivelig å finne ut av hvordan store og små steder i landet våre er det som har skudd inn på MP3 denne dagen, denne julidagen, som om ikke alt for lenge skal bli til august. Og meldingen kommer inn, det veldig hyggelig at jeg ser at Ingar har sendt meg melding, og mot modum skriver han, halleisen, og god ettermiddag til alle dere som bor der. Og der kom Sandra inn, hilse fra et oversky av Bergen. Riktig god ettermiddag, Bergen. Hilsen Sandra og MP3. Vi var jo innom Bergen for ikke så lenge siden. Thomas var med på quiz. Han var i en stappfull buss, men ble med på quiz. Men da vet vi at det overskyet der også. Gjør som Sandra, send en melding via appen NRK Radio, og så forteller du meg hvor i Norge du igjen akkurat nå, så skal vi få full oversikt over hvem det som hører på MP3. På verdens ende. Camping, skriver Elisabeth. Takk for at du henger med denne sommerdagen, Elisabeth. Gjør som Elisabeth, og fortell meg hvor du er hen. Du skal få litt musikk til arbeidet hvis du trenger litt tid på det også. Du skal få denne godbiten her. Ja, vi skal til A Bar Song denne sommerdagen, imens du klikker deg inn i appen NRK Radio, og forteller meg hvor i verden du befinner deg akkurat nå.

Stig Ny och låten som heter Don't Kill My Vibe, sista låt ut i Dine Tre på MP3. Och rätt för det så fick du Enrique Iglesias Pitbull sin I'm a Freak, och för det första låt ut i Dine Tre på MP3, Loreen sin Euphoria. Tack till alla som har sett melding via appen NRK Radio och fortalt vad du har lyst till att höra. Vi fortsätter med Panda Panda och Rickard Norwich. Bra!

0: Har du vips, eller ska jag visa tits?
1: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK
1: MP3. 2 in

Lättad att allt hon är för mig. För jag har varit snill gutt, mörsle med piken mot lånboka, ser det sånt. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting, du kan väl. Hade jag spart lite, hade jag tog cribs med babe.